Jejibahanipun togok. Kados inggih sampun dipun mangertosi, mliginipun Brayat Jawi ingkang pono babagan pedalangan. Togok minangka klebet punakawanipun satriya sabrang. Paraga wau biasanipun kalian Bilung utawi Sorowito. Togok ingkang asma jangkepipun Kilurah Togok utawi Kilurah Wijomantri. Kados Kilurah Semar, Togok ugi punakawan ingkang kathah seserpanipun mliginipun perkawis-perkawis negari-negari sanes mergi-mergi so papan ingkang kedah dipun langkungi. Minangka gegambaran tiang alit ingkang prasaja, leresipun Togok klebet tokoh ingkang jujur, coblaka lan tanpa tedeng aling-aling, asring caos kritik dumateng bendaranipun. Togok ugi kagambaraken minangka tokoh ingkang awon wewatakipun, asring kasebat minangka paraga ingkang remen gantos bendoro utawi asring pindah pedamelan lan boten

tokoh punakawan ingkang istimewa. Jalaran tansah caos pepiling lan pamrayogi tumrap satrio sabrang ingkang umumipun gadah watak angkara budi candolo. Mbok pilih menawi katandingaken kalian punakawan satrio Pandowo, jejibanipun togok langkung awrat, ngimutaken damel leres nyengkuyung saha caos pitedah ingkang dasaripun bodho ketul, wontenipun namung kirang damel renaning lan asring nuwuhaken perdonti. Mila jejibanipun togok minangka punakawanipun paraga sabrangan menika dados langkung ageng ajinipun. Sebab jroning nindakaken jejiban wau, menawi wonten asilipun pitedah lan pamrayoginipun dipun gatosaken. Menika ageng pigunanipun. Pindha ngewahi kawontenan saking boten utawi kirang sae dados langkung prayogi. Mbok bilih benten kalian Semar saha putra-putranipun pepeling saha pitedah dhateng para satrio ingkang dipun dereki namung asipat niataken pemanggi utawi tindak tanduk ingkang sampun sae. Menawi dipun ibarataken togok menika kados dene ulama utawi santri wonten ing madyaning masyarakat ingkang sarwa sarwi kebak ing culika. Mila jejibanipun awrat, nanging menawi kasil ajinipun ugi ageng sanget. Sumbangsipun tumrap pambudidaya damel saenipun gesang bebrayan.

Ares pralambangi punakawan catur. Menawa wis nate mriksani sirkes, mesti mangerteni wewujudane badut. Pawongan kang menganggu sepatu ket, katok dawa kumprang lan kaos lengen dawa lurek ireng putih. Weteng gedhe kaya wetenge wong wadon kang bobot 8 sasian. Lan pepaes kandel kaya topeng. Paesan kang dicireni lambe ndubleh abang branang kuwi ora gegilani. Nanging gawe sengsem mligine kanggo bocah-bocah cilik. Kanggone para pamriksa wayang, paisane badut ora beda karo paisane punakawan catur. Ya kuwi Semar, Gareng, Petruk, sarta Bagong. Kaya dene badut, punakawan catur kuwi uga ora gegilani menawa disawang, nanging tansah gawe sengsem. Mula ragumun menawa para sutresna wayang purwa tansah ngantu-antu jumudule punakawan catur ing wanci goro-goro. Diantu-antu amarga punakawan catur kuwi bakal aweh panglipur lantaran guyon maton, tetembangan lan gegendingan. Luwih saka iku, para sutresna wayang purwa kang puspana marang punakawan catur tansah bisa mbedakake marang siji lan sijine. Senajan kaya mangkono, akeh para sutresna kang durung pono marang makna pralambang ing sakwalike tokoh punakawan catur. Babakan iki banget wigati, amarga makna pralambang kuwi bisa dadi patuladan utama tumrape titah manungsa ing jaman modern iki. Semar Badranaya. Ing kitab Jangka Jayabaya, Semar kalungguhake dadi gurune raja-raja tanah Jawa. Mula akeh pawungan kang percaya menawa Semar ora liya Ki Sabda Palon utawa Ki Naya Kingga. Ora gawe wisuna, nanging awah pitulungan marang para satriya utama kang lagi kasrimpung ing bebaya. Semar kang duweni wujud samar-samar, ngemu pralambang guru sejatine para satriya Pandhawa. Tegese Semar ya sukma sejati, jagat ageng kang tansah aweh pituduh marang panca ndriyane manungsa. Pituduh ing babagan kautaman kang bakal dadi sumbere kamulyan langgeng. Semar uga dadi pralambange kawula alit kang duweni watek prasaja, jujur, sabar, andhapasor, asih marang sasama, caket ing kautaman lan adoh ing kadurakan. Sartani ora banget susahe rikala nandang bebendu, lan ora banget gumbirani rikala digung karsane dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kejaba kuwi Semar kang kinaryan Badranaya, pasuryane Rembulan utawa Nayantaka, pasuryan kang pucet, ngemu piwulang menawa jalma manungsa aja seneng umbar hawa nafsu. Amarga hawa nafsu bisa njalari batin ora bisa eling lan waspada marang kahanan kang kumedhip ing jagat raya. Nala Garing. Punakawan aran Nala Garing kuwi ngemu pralambang laku urip prihatin kang sarwa susah, kebak ing dugita. Nanging ing serat Wedatama menawa laku prihatin dimaknani tekad kang gumeleng
kagolong kilik. Tekad kang orang mu pamrih, kejaba mung netepi kudrat Sang Hyang Widi. Nolo gareng kang duweni cacat sikil pincang, tangan cekot lan mripat kira. Kuwi pranyata duwe makna wigati tumrap manungsa. Sikile kang pincang nuduhake menawa wong urip tansah kebak ing pangati-ati selawase lumaku sadruning alam rame. Tangan cekot duweni makna menawa wong urip tan bisa ngowahi kang wis dadi kudrate Gusti. Mripati kang kira ngemupi wulang menawa wong urip kudu deleng marang kahanan sak kiwa tengene. Petruk kantong bolong. Ing jagate pakeliran, Petruk kantong bolong uga kinaranan Dawala. Tegese Petruk duweni ciri raga kang sarwa dawa lan ala. Senajan kaya mangkono, ciri ragane Petruk ngemu pralambang luhur. Petruk duweni pikiran kang dawa saengga sak wernane tumindak tansah lirandesan panglimbang-limbang kang jero. Sawetara aran kantong bolong nuduhake menawa Petruk duweni kesabaran kang jembar kaya dene samudra laya. Pamikir lan rasa pangrasane longgar. Ora duwe sifat blangkon kang alus ing ngarep nanging bendol ing buri. Mula saka kuwi Petruk tansah bloko suto marang sak podo-podo. Dene Bagong punakawan Bagong kang pakulitani ireng kuwi kedadeyan saka wewayangane Semar. Nanging senajan kaya mangkono Bagong ngemu pralambang kang luhur tumrap manungsa. Amarga Bagong tansah aweh piwulang menawa wong urip kudu mbeguru marang wewayangane dewi. Pewayangan kang duweni sifat prasojo, sabar lan ora gumunan marang sak wernane kaendahan ing